اور اب وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. محفل کا اصلی رنگ نہ سر ہوتے ہیں نہ ساز, اصلی رنگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور پھر مسکرا دیتے ہیں یا پھر چپکے سے آنکھوں کو نم کر لیتے ہیں. آج ہم نے محبت بھی محسوس کی, انتظار بھی, یادیں بھی, تنہائی بھی اور امید بھی. ہر غزل کی ایک کہانی ہے اور ہر محفل زندگی کا ایک خوبصورت صفحہ. میں ہوں آرجے نکھیل, لے رہا ہوں آپ سے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ملوں گا آپ سے بہت جلد, اور چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو ایک بہترین نغمے کے ساتھ. آپ سنتے رہیے آکاشوانی رینبو. نمسکار.